0: undressed sober kmini kmini somber مش sober
1: sober
0: undressed sober فدقة
1: نفل الجماس يهبين ما
0: اكو اكو اتنين لستي انك كنت نجي preparat داك البردي البردي تاوي انك في اللوم
2: اللوم هو البردي تاوي
0: خان تحان تفخيلو خان تفخيلو رشين فاست
2: لا انا فورسي ما تفوش هو البردي تاوي وين كمالا تفكرنا
1: ويهت 20 سنة
2: Stallif, Albi.
1: Thank you.
2: Ovvjament, congratulations kbira. U kif wednik aħna peress li xaħat nesa sewa, lejka taħaris.
1: Jena nitfa reminders fuq il-kalendarju biex ma ninsix u xorta jħarbu li minn moħħi ġieli. So,
2: mela jħossuna naqra ħjar
0: sewa. Sorry.
2: Preparajna kollox issa. Għalna rit-nej. Għalna ċelebraw miegħek nhar it-tnejn.
0: Għalna l-estaja. Għalna l-estaja.
2: Il-birthday weekend ħajkun naqra twal.
0: Li nista' ngħidlek biss, nista' ngħidlek biss, jaftuħu gost. Mbagħad hemm jaf issalli daqsxejn ukoll. Jaf nbiru lek.
2: Iva għalfi għamilt lu hekk miskin, u ejja.
0: Enjoy! Happy birthday, my friend!
1: Weekend imtertaq.
0: Bonġour.